Dragi slušaoci, danas vas vodimo na mediteransku obalu i miris mesa koji se širi ulicama. Tanko narezano meso prži se na saču dok ne porumeni poput nara, a zatim ulazi u mekani lavaš, mekan poput pamuka, te se uz nekoliko jednostavni ali efektni dodira pretvara u legendarnu jelo.

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

0: зборува гласот на Туркија.
1: Ефирде Туркија овозе радиоса.
2: Ит Туркија хонгија радиоја.
3: Овде радио глас Туркија.
4: Туркија уне радиосу.
3: Бураси Туркијенин сеси радиосу.
5: نخستین ها با داستان های مخفی فلسطین.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
12: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: Да, Турција ғаг радио да.
14: Хосуме Туркијеји зајна радио гајана.
15: Петерчия радио садбури Туркије скма.
16: Овода Туркије уни радиосу.
17: Аич радио воча Туркије.
18: Говорит голос Туркије.
19: Эфирда Туркија овоза.
5: Гитлеер Туркијенин тети радиоси.
17: Е садай Туркије.
3: Аңлаватканыңла Туркије овоза радиосу.
7: Эдо и фонетис Туркије.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
14: Giderebi Amuriyet Türkiye.
1: İni adalah Radio Suara Türkiye.
9: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
13: Este es Radio Voz de Türkiye.
6: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
16: Zboru wa glasot na Türkiye.
10: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
8: It Türkiye Hangya Radio ya.
2: Oldu Radyo Glas Türkiye.
4: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.